ɗi noon yo allah yini noon o haalo piyaane kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tikki yo allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗuuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko wawi ngolloɓe.

goɗɗum waɗi ko ɓurki joyi wattandi ɗum koye tanno kas ɗum suptoro gotum gotum ɗum hoto mbajiru bana woɗi wite jiɓi bayde ha ɗum anani mande ɗo toro daɓɓi wiyete ɗon ɗo jaggi ɗum e sawtol hoddu ndu yidde weltinde anani pullo goɗɗo mo yiisa ko hono

bayro mo dana ko dafa ñangu ñaw na ñalaade dafa ñangu kadi ñaade ñalaade su yaama a joldaama ñeñ be fuppe kaffar be naro su yaama jom nangi be jodro gor gor de wonde yaade woni wiite Aliou Thiam gorko bayro o bonnani Ndiaye Bella